0: enya ohina yedi benwa bia ma wo ohima wa betena kunya besuo ayedi kuro ahye wonsa kuro no odi kuro no nam kwan benso abusua panye abusua panye beto de na wo ye Ghana manyofu e ayeto aba no maamo bodi Ghana sika no eboa oman no oman ne chichire se bekoso anansa Ghana sika no bodi bobo selemu bodi ye de mo amope enti nyame se otesuro a ohwe a odi atemuo ebebrew nyankopon se ohwe no odi aketua na yeden abrew enti onipa bo omunya mo aketua na nipa bi se bronsam
1: Yes.
0: Now,

0: kra widi abo mutim safo nyina edu kwese da okwa sole o onye si de no ye pentecost ni ana roman ni ezie ni basre ni ba ena oye sa de ana se memne da kwahwe ni emme da kwahwe fo nyina me chiachi amu nwumre be mamu nyina yonkodo ana se oye islam ni okuta ni buta okire fia dai den den dia se jalabia tententen nyo ma otong de say mebunu say mebunu say mebunu enje duma bi eni ho se nyo ma sese ye de say o man
1: oh
0: okọ kan ye se enka o na de nyankopon nipa obo osofo chi ne ne yo mo be se enja no o ye ko mi enu mi ense o su tumi na ye de ama no utumi ni se ye chi obi afaja no nya mi shira o God is watching. Mubia wasam no my uncle Jeremiah chapter 32, verse 18 and 19, and a second chronicle chapter 16, verse 9. Yes, and Timubium. Ye wepe, and a babon pie kakra, in change a measem. Ye wepe de Jeremiah, yes. Jeremiah chapter 32, verse 18 and 19. Now Bacchus walk a second chronicle chapter 16, verse 9. Quotation me, noy.
1: My kind, second chronicle.
0: Mo
1: o se na awurade de nani kyine fa asase nyinaa
0: e so ka Jeremiah na na good screen so no
1: awurade de nani kyine fa asase nyinaa so se odene den ye bedi ama wona wona koma di
0: mo onya me de nani kyine wi ase nyinaa ehwe mo mo amu di ana djudwa mo amu botre ne ya brabo mo amu ye nyoma ye nyame di nani wa e kyine hwe sa nyoma nyinaa
1: o se ye mu de wadi nkwase asem
0: o se we mu de wadi nkwase asem
1: ne frise se de koi
0: e frise se de koi
1: akunde ye beba
0: o nyame se o de akunde ye mo amu di nkwase asem ni nyinaa nyame se o de ohaw ne amane akunde ye be enche ba o so hwe ye na wanfa nkwase ofie be ye hwe ye na wanfa pam e ye nyame na aka e ye friends na no 10 no na ye de aka ho no hallelujah ye nko Jeremiah ho
2: Jeremiah chapter 32 verse 18 to 19.
0: Uh-huh.
2: That's why we are nipa pempem adoye.
0: Oye nipa pempem adoye.
2: Utia ejanom emumu yosoka egu wonu.
0: Utia ejanom emumu yosoka
2: egu ema odi wona chirikuku.
0: Edi ma odi I want to what was nyankopon said God is watching to judge to give them their payment according to his word.
2: Uye nyanku ponke siya ni otu mfuwa
0: Uyo nyameke siya Uyo otu mfuwa asafuwa uradini udin
2: Wa woson
0: O nyame son
2: Ejine tuomu ena wadoye doso
0: He ejine tuomu na nyame adoye doso
2: Wa wani biyefye enipa ma akwa inyina
0: Enone wohono nyame enye biyefye gana O hye besa hoduo Mua muti tumi mua mukute muti benyo aso E mua sofu edifo E bishopu fuo Dia uye nyina nyame enye wawe
2: Sa obema obiara Sa dia na akwa inyina enye yaba
0: Obi biara Sa dia na akwa Ene ni ya pasitie Eji nano ya kodu jina biya bi se O hene ahabene ni jesi be O mudi o mutu mi Afere kuro nubi mpenye mfuo Se kuro mpenye mfuo Momo beka su nje se mache ni pano Muna ni pa bo mpa asa mungu ni pa Ene kuro nubi mpenye mfuo Udiye ni mites O muye nina ye Udiye solitia nipa okoswo bobroni yenye ne se maja padie yemre ni passe no meeting na okono o papa wo ma tunufo o mame wo ma tunufo jele maya asem na ye kanu o se na ni ne ye den
1: ni passe ase
0: sa o de de ben
1: den she be di ama ona wa
0: mo presu sam no so so mo amudi nkwase asem no nyina o de akode be yedan
1: e be
0: bom so sa utie de enye ni pasem o o suru ni asase wura o tumfo nyankopon na e kan sam chemi no mi enti every sam le mo she gana so so there from next month you kono September October November December baba no ena nsam no kwaso enti nyame dia atemoni akode be be ni paso wo baba baba no hallelujah
1: amen
0: Enti yadu jina biya bi se Jeremiah asem na ye kan chiro se fashe ukotoku mu no nipa ye france Ahab ene ne yire Jezebe omo asuma ma ya bo nipa pa e ma huhufu obi mo a mo twa nsɛm to ni paswo ye bɔ mo pagia de mo die twa ntro tra radio so tv so twa ntro guni paswo jina abedwam ahimfie twa ntro ya nye ni pa mo mako twa ntro agu na aboto so ama ye si na aboto bo aku no ama ni moja ahwe agu ni pa ya frena se Jezebel akache ni wura se eh na bote wu enti kwa na kwa fan bobe tu na fe de diso they say they are ayeba ya hwe se bebi anyame se ohye God is watching to get ya hwe se enokura na se nye enokura afena na se First Kings chapter 21 from verse 16 to 29 ye nkani nyina de aka na me de ja se wo so kind of father ye kani nyina ye humbe ye hi enti de aka na wo so kind enti from verse 16 no to 17 18 19 no ye hwe de say nyankopon hwe ampa God is watching and answer God is not watching enti na mi asem
1: na ba se ahab te se nabot awo no ahab sorry se wo sane akoye zlini nabot bebetru no makofa di so
0: mo
1: ana urade asemba tips ni elia nchense
0: hallelujah
1: so le san ko shia israel ni ahab
0: hallelujah
1: o samaria no
0: o wa samaria
1: she
0: yeah
1: o nabot bebetru
0: o nyame na ote suru no wa fra na kwa elijah say
2: my god
0: ko bebi ono ko ko nabot bebetru mo na mehunu se ohene ahab
1: san ko ho
0: okọ obi
1: go for this so
0: okọ akọ for this so
1: na ka kire no se
0: ka kire ne se
1: se awurade sie ni
0: se awurade sie ni
1: what dey wu
0: what dey wu
1: na wafo obi ade de
0: wafo obi ade
1: na ka kire no se
0: ka kire no biom se
1: se awurade sie ni
0: se me nyankopon me sie ni
1: fa akwa kraman ta
0: fa akwa kraman ta fre na bot moja no
1: ehwa na krama beta fro
0: ehwa so no won hene pon wa nya enumonyam no oso sa afa akono na wo so ye be ku amakraman atafro wonam moja to aso kakra
1: na ahab kache elia se
0: na ahab kache elia se
1: wahume metamfo
0: metamfo
1: na wose mahu
0: ose mahu
1: efri se waton ho ayede ye urade
0: efri se waton ho ayede ye urade boni
1: she me de boni beba wo so
0: tie me de boni beba wo so
1: me prawo akọ
0: me prawo efri asase ne so akọ
1: ah ma twa ahab babere ma biara wo israel mu
0: utie ahab babia wa wo wo asase so nyina sa enkura nyina me nyakopo me ko mu nyina to
1: akwa na wode hie
0: atwe obibi akura na osum wa hafie wo ha oya ahab adwuma oya ne house boy the house girl obekunya me so bekunwa to atwe
1: se na meye ofie se nebet ba yelebu amfie
0: na ofie nyina meye ofie defe
1: se lebu amfie
0: aya fasi wa
1: amen
0: ya beto aso nyame adoma ya beto aso ntu kan kokko asofo wo kum ni pa ba akope nyame se no ma wa mekun o ma na wa wo nyina mekun on obi oye wafena obi oye wakoa obi onu ye adwuma bia so menyam mekun wa wo hwe mi awu enye nipa bia na yedi nechi enye nipa bia we ye nyame na eburu nua okuoku asifo nyina oso ve to aso ye be hu de si papa ne fie enje enye obi a na yedi nechi eh na me de ni sika na me pae die me de me enye me no no eh your friends say oye bibi mami a
2: na me ja no
0: sika ni ye moje sika atemwo no ba ba wo so na wati asa me bae enji nyame asa mo ka so o watch no abem ana say mamu
2: abem
0: God is watching to judge enji ampa nyame te soro ho e no wa bi ne niwa ena oluma ye otututu
1: yes
0: ohun ani se ahab na ye nwa oko nabot bobe turu mu o se ele abra ko nabot bobe turu oko be kwa ko to bere ma bi ho o hin ahab watutu ni cha cha ene amonfo onsa se ena amonfo agye firi onsem bo broni ni bi ato ato asase watususu na ato waton so na ato obeku na ji bi asase
1: oh
0: ohini bi wache ohima bi age na so fo mo amuji science asase no eye sikafo na age o jira so anajo okwa ko oto asase nyina kan chen se okunani bi asase ohiani bi asase osofo bi na atususu ato collection kakran kakran osofo no e ma ye bobo ano no kakran muti man no osofo no di akoto eya ma fo fees asofo nya asofo nya no mo ato mo asofo huna mane menu ano ma sofo nyame dwuma yefo nyina me chia chia mo nyame nhwe mo nyame nti ne nemu kire mo
3: amen
0: na osikani akoche na wasesa langard fo aguso anadwo na ye dwuma
3: oh
0: sofo o ba ye bo beti mako nyame so oti enu bi na ahabu ye ye no enu bi na jesebe ye ye no nyame so wo de wa ye no e ba oso na me kan akodru awiye no na sa ayeme ahabu ye ni pa ni pa bi o wasi bo no kwa so bia oso fo mo ka asem no che no onim sa ahabu ko ye fasting ahabu ko esesa no te gu ni tife ahab frey ntuma e pa mu adedie so gu nyame so sa nyame fanche no ene nyame se wetie ni pipe no na emom oha no oma na emma ne bere so Answer so na haba nya na katua.
1: Ah.
0: Ne mani nyina nya o ma katua. Ne wechi ne so so na katua no mu aye den.
3: Yere so nya ne de.
0: Ne yere so nya ne de. Too colorful. Too beautiful. Too manful. Ne ma na o mu twemba fio ha na dwo no. Adwuma be na na dwo kwa na o mu kɔ. To o mu fu o. Ye dum light o mu didi mpo a na o ma sole enhoro o mu sa adwa ne firi fie no to o mu fu o. I mean, sir, and I'm a per se. But so many query. Now, Debbie, I'm a castle, Diabo, I was so soon. No one young went to my Diabo, also, no one young went to my pet. I dear Baba was so by Yadi. Now, Yadin about so one here, Oquan and Cock.
1: Oh,
0: Yadin, be where you move your moya dear. Maybe I'm a castle, has a new fidia so. Now, made the dia to one manipa, send the power near Baba, also. No one who with him, the woe with him, the one down also. If you say Genesis chapter 40, no, nipa mienu almost on Diana. Diana chresse, nipa bako, Diana was on Nansa Ubu, bako so chresse, Nansa Ubenya promotion. More room, if you said Diana, and no hina bimelek, so ya, yes, so ho will be a banny fee, and nipa na wa banny fee into a dinny fee in a homo baby, and John Shen no in you, free nipa nonsem. More room, if you said Diana, and no hina. Fellow son ya e chere se o kombe basa se no so ifien son
1: yes.
0: E biane so bebu ifien son da ye ben na oso son me be fide se wo mo ana ma chere bi kakara no de abon pae da ye bu wa oso na wa nye hu se kim ya de be bo
1: yes
0: ya, moje mu ya de yes. E ka ya de yes. Mo amota son da ye oso fo na ye wo mo pane ye ye wo no pane wo da yim wo be so da na di bia bonitim ye de boba bia boniyim
1: o
0: be so da ye oso fo na eye ye den aboa bi aka no se ye kraman okra owo aboa ka wo da yim sa da ye ni nyina wo so a eye nto ya de na ya de bo wo anhwe ye obeko akoa enko wo be so da ye no na hospital kese na o no ma dro adenti na wo so da ye se udi communion udi communion bread mo so mo ta so da ye na ye fa mo o fa o ba be ma fa o ba fa wo da ye mbebre no eye honamre ne ya de sa fo no ne o mu didi wo da ye mu no so o sugar na
4: pija
0: sa da ye no so na wa nye ho adwuma o ha o beto mo ye wo da ye bu o so a wo so na me kan different ye no pe na wa nye ho adwuma ade bi e som bo wa bra bo mbe a be fre won sa
3: that's right
0: wa pomo de beti ma fre no sika beti ma ye basa wa ware beti ma ye basa mo am be so daye na otim nyin nyina ye yi ni nyina gu o be so daye na wo si nyina tutu o be so daye na wa ya kora wo daye mu o be so daye be bi a wa tena pen o wa brochi o be so daye bi o wa gana o wa gana o be so daye bi o wa na kora bi ase e kora no kora no sese egu o be so daye school ko dadada ho no o be so da one ne s oba sebi sebi bema one na trampenya omo jaya ba no akọ ware bema na akọ ware o wa o be so da no ne wo be bi bi a wa tena pen no ho no te adwuma bi o wa ya ma adwuma na egu o be so da na adwuma na na o ye o be so da na wo ya ne so o be so da ye na one na matete mu o be so da na nsu yiri o be so da ye na ofro be point me mfro
1: Oh,
0: sa dai ni nyina wo so a eye chiri sane ni ohia ni aho chire bibi papa wo won sem a wa hwe yi a ebe firo won sa ene nyoma mienu na meka na da ye bi a wo soso no hwe ye ene ye bom pa ye miensa kese pa miensa pa ye dikan ye bo ye bom pa ka chere ade so onso ye mu
3: yes
0: oyin efri bone mu na ye anye de enya ade bone beba ye so Ewurade ma ye wie kodro ho ho kese Ewurade so me mu
3: ye
0: me fri bone mu
3: ye me fri bone